روپ بنا دیتا. میں ہاں میں ہاں میں ہاں یہ شیطان دا روپ بنا دیندا ہے. شیطان ہی ہے وہ جس دا سب کچھ اہنکار آشرت کھڑا ہے. بھگوان دا روپ ہے جس دے روم روم دے جس دیاں ساریاں کریاواں دے بھگوت دی پردرشت بھگوت دی نمائش ہو رہی ہے. پرماتما ہی پرگٹ ہو رہے ہیں. شری رویداس صحیح کہہ رہے ہیں جب ہم ہوتے تب تو نہ ہی اب تو ہی میں نہ ہی. جد میں سی تو نہیں سی ہن تو ہے میں نہیں. یہ تو تے میں دونوں ایکوں سنگھاسن تے نہیں بیٹھ سکتے. مہاراج دی بانی دا فرمان ہومیں ناویں نال ورودھ ہے دوئے نہ وسے ایک ٹھائے. یہ میں تے توں دوویں کٹھے نہیں رہ سکتے. یا توں ہے یا میں ہاں. اہنکاری دی ساری سادھنا ہے میں ہاں میں ہاں. ادی ساری بھج دوڑ ادی ساری کریا ادی ساری تپسیا ادی ساری محنت یہ کس کارن ہو رہی ہے. میں پر ونمر منک دا سنت دا سب کچھ تو حاصل ہے. تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے. اتھے میں دی کوئی چنگاری نہیں رہندی جس وچ گن بھسم ہو جاندے نے. بس تو ہی تو ہی تو ہی. ایک عالم دا کہنا ہے از راہ چنار از راہ چنار کہ سلامت نہ کند. اس ڈھنگ نال چل رستے دیچ کہ کسے دا سر مجبورن نہ جھکے. اتنا آکڑ کے نہ چل. با خلق چناز ہی کہ قیامت نہ کند. خلقت دیچ اس ڈھنگ نال رہ کہ تیرے رہن دے نال قیامت نہ ہوئے. در مسجد گر روی کے چونا زو کے تو راہ در پیش نہ خواند او امامد نہ کند. جے کدرے عبادت کرنو تیرا جی کرے تو نمازیاں دے پچھے ہو کے نماز پڑھی کدرے اگے ہو کے نہیں. ایسا نہ ہوئے کہ تیرے اندر امام بنن دا چاو پیدا ہو جائے اور نماز پڑھدیا مسجد دے چوی تو کہہ اٹھے کہ میں ہی سب تو وڈا میں ہی سب تو وڈا. اکثر دھارمک مندراں دے چوی تے لوکی پردانگی لبدے نے تے پردان تے پرماتما ہے. یا پھر جس دا مٹ گیا ہے سارا اہنکار او پردھان ہو سکدا ہے. سگل پرکھ میں پرکھ پردھان ساد سنگ جانکا مٹے اب مان. جو سنگت دے چرنا دی خاک ہو گیا ہے مستق دا تلک تے پھر اوہی بندا ہے. پر جو پہلے ہی مستق دے تے اسوار ہو کے بیٹھا ہے شاید اسنو مخلوق دے قدمہ دے چوی جو ہے تھا نہ ملے پر اہنکاری تے سر تے بیٹھن دی کوشش کردا ہے. اہنکاریاں دے آسن سنگاسن لوگاں دے سر دے اتے ہی ہوندے ہیں. ساری راجنیتی ساری ستا اہنکار آشرت ہے اور اہنکاری سراں تے ہی تے بیٹھتا ہے. کئی دفعہ سر ہل جاندے نے تے تھلے گڑدا ہے. اس واسطے کہندے نے غرور کا سر نیچا. آخر جو لوگاں دے سر جھکانا چاہندا ہے ایک دن اس دا سر نیواں ہو کے رہ جاندا ہے. اہنکاری شرمسار ہو کے رہ جاندا ہے. اس واسطے اہنکار پرماتما دے وچکار ایک بہت وڈی دیوار ہے ایک بہت وڈی دیوار ہے. ساری دھارمک سادھنا اس دیوار نو توڑن واسطے ہے. پر اہنکار بڑا چلاک ہے. یہ دھارمک سادھنا نو بھی اپنا سنگھاسن بٹھا بنا دیندا ہے. بیٹھنا سی اس تے پربھو نے آپ بیٹھ جاندا ہے.

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

لیے آندرا رہ گئیاں, سٹ دیتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں کم دچ ورتیاں, کیول آندرا بچ گئیاں. اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال, اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے, اندر ہوندی ہے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے, یہ آندرا ہی رہ گئی سن.

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج ان فرمان کر دینے, بیدم پار برم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید, ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے. اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پئی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے, دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے, میں اندروں نکل رہے ہے. ہوں جی کدھر اندروں نکلے تو اوشدھی ہو گئی, میں یہ روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے, اس دی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. ایجو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر

0: یا تے دماغی تل تے جی ہے بہت سیاح ہو یا اس نو کتھا کیرتن چوٹ کر گئی ہے یا سنسار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے پروار تو کوئی چوٹ لگ گئی ہے اداس ہو جائے گا لیکن ایک خطرہ ہے جڑی سنسار تو چوٹ لگے ہے لازمی نہیں ہے اے زندگی نو بدلن دی کوشش کرے بلکہ اکثر موقع تے اے ہوندا ہے زندگی نو ختم کرن دی سوچدا ہے ساری دنیا چ لوکی سوسائڈ کر دے نے آتم ہتیا ہوندی ہے اور سمپن امیر دیشاں زیادہ ہے بنسبت غریب دیشاں دے کیونکہ غریب اتنا اداس تے نراش نہیں ہوندا او کل دی آسا بنائی رکھدا ہے چلو اج میرے کول کچھ نہیں تے کل ہو جائے گا یہ جڑی کل دی آسا ہے انہوں نراش نہیں ہون دے دی جس منک دی زندگی چ کل رہا ہی نہیں جو کچھ چاہیے اج پراپت ہے کہ او ترپتی نہیں ہوئی او دے نال سکون نہیں ملیا تو اداس تے ہو جائے گا تو ہن اے کس طرح جیوے کیویں جیوے یہ تو خودکشی کرے گا سوسائڈ کرے گا ساری دنیا چاہے یا تے کوئی سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے یا اپنی سوچنی بڑی پربل ہے یا ستگر دے شبد نے چوٹ کر دیتی ہے پرماتما دے نام نے چوٹ کر دیتی ہے یہ الگ الگ چوٹاں دے نتیجے الگ الگ ہون گے اگر شبد نے چوٹ کیتی ہے یہ سوسائڈ نہیں کرے گا آتم ہتیا نہیں کرے گا یہ خود نو بدلے گا جس ڈھنگ نال میں جی رہا اس طرح نہیں جیونا زندگی بدلنی ہے جیون نو بدلنا ہے پر سنسار تو چوٹ لگ گئی ہے لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے کہ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے جگت کچھ بھی نہیں ہے لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے شراب پی کے کوئی بھی نشہ کر کے نشے دنیا چ اس صدی تو نویں پرچلت ہوئے نے کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے کس طرح جی ہے جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے پہلے نہیں سن اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدے ہی نہیں سی کیونکہ جو کا منک سوچدا بہت ہے وچاردا بہت ہے میں پھر دہرا دیا آپ سارے سیانے بیٹھے ہو اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا نہ سنسار نال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کس طرح جیوی ہے جیسے غالب نے کہہ دیتا کس طرح میں جیواں انہ بچیاں دے چ میں کس طرح جیواں اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیواں ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے بہت وڈی بےزتی ہو گئی ہے بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت یہ جیون کچھ بھی نہیں اداس ہو گئے یا جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے اداس ہو جائے گا کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا ایک پاسے کیتا ہے اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی یہ اداس نہیں ہویا اجے سوچدا سمجھدا نہیں پیا اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا اجے جی میں پشو جی رہے ہیں اس طرح ہی جی رہے ہیں شریر دے تل تے دماغی تل تے نہیں جی رہا یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی اس واسطے اداس نہیں جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے انہاں تینوں چ کچھ نہ کچھ تے گل ہوے گی یا تے بالکل پشو دی طرح ہوے گا دماغ تو تھلے جی رہا ہوے گا شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا سنسار تو جڑی چوٹ لگدی ہے میں پھر دہرا دیاں جد منک اداس ہوندا ہے لازمی نہیں اے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے ہو سکدا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے خطرہ ہے بہت وڈا خطرہ ہے ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے، کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے ہیں؟ اور کہندے نہیں جیونا، کی کرنا ہے جی کے؟ اتنے نراش ہو جاندے نے، اتنے اداس ہو جاندے نے، جیونا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں لئی، اور خودکشی کر لیندے نے. ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کرتے، جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ راج یوگی پرتری، یہ یوگی بنیا، یہ سنت بنیا کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں، اس طرح دے پرش نہیں سی. اور یہ بھی عرض کر دیا، اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں. ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے، وہ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا، انہیں کارن بھی دس دیتا ہے. جوگی میں کیوں بنیا؟ کو میں ستسنگی نہیں سی، کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی، تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، اس طرح دی کوئی گل نہیں. پھر جوگی کیوں بنیا؟ کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چتمو تن کی تن موہ تن مائیں رتینا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا. درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. انو گھر تو چوٹ لگ گئی گھر والی تو. پنگلا اس دی چہیتی رانی سی. یہ تین گرنتھ نے، ویراگ شتک، نیتی شتک، شنگار شتک. ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے، اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی. دو تین شبد برتری دے پرتی سدگر نے اچارن کیتے نے. سفتی رتا سد بہ راگی جوے جنم نہ ہارے، کہ نانک سن برتر جوگی کھیوا امرت دھارے. خیر مختصر میں عرض کراں، اے کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائیں رتینا، جو میرے چت دے چ ہر وقت سی، میں کدی جس نو بھلایا ہی نہیں، اس دے چت دے چ میں نہیں سی. جن کو چت میں نے تمہیں چت مو تن کی تن مو تن مائیں رتینا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا. میرے چت دے چ پنگلا سی، ہر وقت میں اس نو یاد کیتا ہے، پر پنگلا دے چت دے چ میں نہیں سی. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کینا، وہ تے گن کا بنی ہوئی، وہ تے پرش پرش دا جو ہے اس دے من دے چنتن تے اس دا سنگ. پرتری کہندا جس دن میں نو پتا چلیا کہ جس نو میں پرانا تو بھی زیادہ پیار کیتا، ہر وقت یاد کیتا، اس دے چت دے چ میں نہیں ہاں. وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تا من میں گن کا گرہ کینا، درگ ہے ابلا برت کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا. ایسی استری تے لانت جس دا پتی چھترپتی راجہ ہوئے اور وہ اپنے چت دے چ اس نو تھا نہ دے. تے پرتری کہندا میرے تے بھی لانت کہ میں زندگی دا مقصد ایک استری ہی سمجھ لے. یہ کہندا میرے تے اور موئے دھکار، میرے تے بھی لانت، اور موئے دکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا. اس طرح دی ریت میں چھوڑ دیتی ہے. راجہ ہوندے ہویا جوگی ہو گئے، نوی زندگی دی تلاش، یہ جیون نہیں چاہیے، یہ سنسار مینو نہیں چاہیے، کچھ ہور دنیا دی تلاش. گورکھ کہندا ہے کوئی ہور دنیا بھی ہے، تو اس دا چیلا بن گیا. وہ جڑی ہور دنیا ہے میں اتھے وسنا اس دے چ نہیں، وہ جڑا ہور جیون ہے مینو وہ چاہیے، یہ نہیں، میں اس دے چ جیونا ہے. یہ گھر تو ہی چوٹ کھا گیا، بھاو سنسار تو ہی چوٹ کھا گیا. ایسا بھی ہوندا ہے کہ گھر تو سنسار تو چوٹ کھا کے کوئی جوگی بن گیا، سنت بن گیا، گرمکھ بن گیا، بھگت بن گیا، اور شبد دا چوٹ یہ تے لازمی 100% وہ سنت بنے گا، لیکن سنسار تو چوٹ لگی ہے لازمی نہیں کہ سنت بنے، بھگت بنے، پرماتما دی تلاش کرے، ہو سکتا ہے خود نو ختم کرن دی کوشش کرے. اور جو بہت سوچ سوچ کے اداس ہو گیا ہے، بہت اچا سوچے ہے، بہت گہرا سوچے ہے اور اداس ہو گیا ہے، لازمی نہیں اے بھی سنت بھگت بنے، ہو سکتا ہے یہ اپنے آپ نو بلان دی کوشش کرے. بڑے بڑے چنتک، بڑے بڑے دارشنک، بڑے بڑے فلاسفر دماغی تل تے جین والے قریباً قریباً 99% شرابی نے 1% نو چھوڑ کے اور رج کے پیندے نے. کسے دی گیان دے نال بھری ہوئی کوئی وڈی کتاب پڑھ کے، اودیاں کوتاواں نو پڑھ کے، اودا درشن تے فلسفہ سن کے کدھر اس چکر چ نہ پے جانا کہ تے آسمان دا واسی ہے، یہ تو ستویں آسمان تے رہندا ہوئے گا. نہیں، کدی کھوج کرو گے تو کسی پب وچ ملے گا، لڑکھڑندا ہویا ملے گا. میں 1% دی جو ہے گل کر رہے ہیں، وہ شاید بچے ہوئے نے. ایک بڑا بلند پایا ہندوستان دی شاعر سی فراق گورکھپوری، جنوں سارا مسلم جگت حضرت کر کے پوجدا سی، انج ہندو سی. رام نارائن فراق گورکھپوری 50-60 کتاباں دا لکھا رہی، بڑا عظیم چنتک. دلی لال قلعے 26 جنوری والے دن پنجابی کوی سمیلن ہوندا ہے، ہندی کوی دربار ہوندا ہے اور اردو دا مشاعرہ ہوندا ہے. واری واری ایک ایک دن، اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دن، لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچتا ہے. ہندی کوی سمیلن دے، پنجابی کوی دربار دے اور اردو مشاعرے دے. شروعات اردو مشاعرے تو ہوندی ہے، پہلے دن اردو مشاعرہ ہوندا ہے، بڑی دنیا پہنچتی ہے. یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوندا ہے. رات دے سمے وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھپوری نو سنن لئی. یہ 50 کتاباں دا لکھاری، اتنا گہرا سوچن والا، اور اس دی سوچنی 7 آسماناں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا، کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا، بڑی قیمتی قیمتی بول. اور جد اناؤنسر نے فراق گورکھپوری دا نام لیا کوئی 11ویں 12ویں نمبر تے، تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے، ایک ایک لفظ اس دا سنیے. اداس ہوئے بنا نوے جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے. جو اس سنسار کو اداس ہی نہیں، نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا، مشکل ہے. اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا. اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت بہت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم. اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً. شبد نے چوٹ کر دی، سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے، تو جب ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا، اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی. اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا، یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا، کچھ بھی نہیں. کوئی پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی نہیں ہویا، اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی، اجے کتھا کیرتن نے کدے ہی چوٹ نہیں کی تھی. اے من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا، شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا، نہیں لگے. اگر لگدا تو اے پورن طور تے رہت بیت دا دھارنی ہو جاندا. اگر ستسنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے. اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی، 5 وقت دا پکا نمازی، اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا، زکات دین والا، روزے رکھن والا، کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں. پوری پختگی پکیائی کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا. سال دو سال پانچ سات سال شرح دے چلنگے نے کرم کانڈ دے چلنگے نے رہت بیت دے چلنگے نے لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی, نواں جیون پراپت نہیں ہویا. تو دو شبد برداشت کرنے اے بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا, اے بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوا تو میری سدائی بھی کر دینا, اے بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا. کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے, دس سال ہو گئے نے, کیونکہ سوچن والا بندہ ہے تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی, سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دے, موڑ نہیں کر دے, اوکھے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دے نے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے غمگین ہو جاندے نے. تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے, اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دے نے. منک پتر نال بیٹھ سکتا ہے, متر نال بیٹھ سکتا ہے, پتنی نال بیٹھ سکتا ہے, پتی نال بیٹھ سکتا ہے, کوئی کتاب چاہیے, ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے, ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے, منک اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا, کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منک دوڑ رہا ہے کتوں, اپنے آپ تو بھجو, اپنے آپ تو بھجو, دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے, یہی کچھ ہے, دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے, اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کردا, وہ دس دکھ دی گل کردا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں, مٹدا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں وقتی طور پہ بلاؤ دا ایک ڈھنگ ہوندا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے, اکل اکھر دیے. جن اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے, بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی, اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی, چلو چل کے ساتھ دے دی گئے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا, تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی, میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی, ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا, مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا, میرے تے رحم کھا ترس کر, مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک یہ بھی ڈنگ ہے, ایک یہ بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انو کلا رکھ دینے تنہا, یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو, تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی امنگ, نہ کوئی ترنگ, نہ کوئی کھیڑا, نہ کوئی خوشی, نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے, ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے, ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے, تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دکھیے, بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ, باقی وہ سنندا رہے گا, مشین دی طرح چلتا رہے گا, سنتے جانا, سب کچھ سنائی جائے گا, چکی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے, یقین جانا اوکھے نہ ہونا, بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے, بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنان دا بھی شوق آؤں, رس آؤں, بڑا سواد آؤں. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاندی ہے, اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں. تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلدا ہے, ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی, دادر سنگھ سبھا ایک اندور دا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گہنے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں, ساڈی کار, اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں تے پتی پتنی تین, تسی نال چلو ساڈے, رستہ چنگا پاس ہوئے گا, گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینو کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے, ہریاول بڑی ہے, ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینو بھی ہے, پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیں دے. پر اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے, جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے. ہوکے اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا, پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے. تے میں حیران ہوئے تے ہوکے ایک جلا کے رکھ دے گا, اندور تک پہنچ دیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں, ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے, اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. این ہوکے, اینی سڑان, اتنی جلن, میرے کو ریا نہیں گیا. جیسے جل گاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا, میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہیے, پر تسی اس طرح دے ہوکے بھرتے آ رہے ہو, میں بے چین ہو گیا اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینوں کی آخن لگے؟ گینی جی ایک کوئی دن دے چھے لگتا گھاٹا پہ گیا, ایک کوئی دن دے کل. تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی یہ گل نہیں ہے, یہ غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. تو کہن لگی انہوں نے 4 لاکھ دا نفع ہویا ہے, پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 10 لاکھ ملے گا, تو 10 تے ملے یا نہیں ملے, 4 ہے تو ہوں کل دا کئی جان 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا, 6 لاکھ دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے دکھ دکھ پرتیت ہوے, اس طرح دے لوگ تے ہیں نا, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چھ بدل دیندے, کئی سکھاں نو بھی دکھ دے چھ بدل دیندے, جیونا نہیں آؤندا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چھ بدل دیندے, نفیاں نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیندے نے, جیونا اپنا بھی محال کر دینے دوجیاں دا بھی, عادت ہو جاندی. اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھاں دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھا ہے, پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے, لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوے گا. میں پھر دوہراواں, اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, 5 وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوے گا, 68 تیرتھاں دے چوں اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا, اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوگے, دماغی تل تے جین والا ہوگے. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئے یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں ہوتے ہے نہیں، یہ شرح تو اداس ہو جائے گا اس دا کی ماں، یہ کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے، بھائی نراسی بہت دن لاگے، دیش دسنتر میں سگلے چ آ گئے، بڑے ڈیریاں چ گیا، بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے، بڑے سادھو سنتاں کول گیا، بڑا ستسنگ کیتا ہے، دن بہت لنگ گئے نے، مدت بہت ہو گئی ہے، پراپت کچھ نہیں ہویا، نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے، کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے، کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے، ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے، انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے، پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش، پرماتما تو نراش، اور پکے نراش برتی دے وہ ملن گے تھانوں جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں، دوسرے کی گل نہیں، دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا، دوسرا تو اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں، اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے، اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بہت دا، اس شرح دا، اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا، اگمی دنیا دی تلاش کرے گا، پرم پرکاش دی کھوج کرے گا، صرف اس دچ نہیں جیے گا. یہ بھی میں عرض کر دیا، جنہ دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندہ ہے، صرف شرح ہو جاندی ہے، وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور ہور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں عرض کر دیا، وہ جتنے کٹھور ہو جان گے، وہ جتنے ظالم ہو جان گے، وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا، گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرہندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے، جنہاں نوں پہلے برج دے چ رکھیا گیا، ٹھنڈے برج دے چ اج پیش کیتے گئے کچہری رچ. صوبہ سرہند کہندا اے معصوم است، اے تے چھوٹے نے بہت، یہ مطلب انہوں مغلتا سی، انہیں نہیں دیکھے سن، یہ معصوم است، یہ تو بہت چھوٹے ہیں، یہ تو بالکل بچے ہیں، یہ مطلب ہے وہ دل دے کسے کونے وچ دیا پیدا ہو گئی، یہ بہت چھوٹے ہیں، معصوم نے، یہ معصوم است. اسی سبھا ایک قاضی بیٹھا ہے، اسی سبھا دیوان سوچانند بھی بیٹھا ہے، نواب ملیرکوٹلا بھی بیٹھا ہے، آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے، کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے، اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرہند وجید خان، مکھی وہ ہے، پر اس مکھی دے منہ بچیاں نو ویکھدے ہی بول نکل گئے، معصوم است، یہ تے چھوٹے نے، بہت معصوم. دیوان سچانند کہندا ہی فرزند مار است، یہ معصوم نہیں، یہ سب دے بچے نے. دیوان سچانند ای فرزند مار است، مار کہندن سپ نو، پرشین دچ، عربی دچ، پشتو دچ، سپ نو کہندن مار، ای فرزند مار است، فرزند کہندن بچے نو، یہ سپ دے بچے نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہ دا سر اج ہی کچل دینا چاہیے. مار ای فرزند مار است، اے بول دیوان سچا نندے وقت پا کے کلگی دھر دے کنا تک بھی پہنچے سن، میرے بچیاں نو شہید کرن تو پہلے مار آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے، ای فرزند مار است. ظفر نامہ جڑا لکھیا ہے او دے ستگر نے قبول بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے اسی ماں رہی ہیں، اسی سب پی ہیں، پر ظالم لئی، دشٹ لئی، ستگر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا، چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچی دا مار. کی ہویا تو میرے چار بچے مار دیتے, اورنگزیب پیچیدہ سپ موجود ہے, پتہ نہیں اس طرح دے کتنے بچیاں نو جنم دے گا, سپ تے موجود ہے. کی ہویا تو چار بچے مار دیتے ہیں, چار سپ دے بچے مار دیتے, سپ موجود ہے. چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچیدہ مار. پیچیدہ سپ جو بچ گیا ہے کون, کہ ہم تسی خود اندازہ لگاؤ سدگر کس نو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں, اپنی امت خالصے نو کہہ رہے ہیں کہ باقی بماندست پیچیدہ مار. اے اورنگزیب سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار, یہ سری مکواک پادشاہی دسویں ظفر نامہ. ظفر نامے دے ارتھ نے جت دیاں چٹھیاں. چاہا شدھ کے چون بچے گاں کشتا چار کہ باقی بماندست پیچیدہ مار, چے مردی کے اخگر خاموشاں کو نہیں کہ آتش دماراں فیروزاں کو نہیں. یہ کوئی مردانگی تے نہیں, عقل مندی تے نہیں کہ تو چار چنگاریاں بجا دیویں تے شولیاں نو پڑکا دیں, پڑک گئے نے شولے تیریاں چار چنگاریاں بجان دینا. پیچیدہ سپ موجود ہے, کی ہویا تو چار سپ دے بچے مار دیتے. کہ سدگر ایسا کہیں دینے, سپ نو سنسکرت دے بھجنگ کہیں دینے, پرشین دے مار کہیں دینے, بھجنگ سپ. اور غضب دی گل جس دن سدگر نے قبول کر لیا سی بھجنگ ظالم لئی دشٹ لئی, اور قبول ادوں کیتا جب دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا این فرزند مار است اے سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدرے کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے, پتا مغل کی کہندے سن, کی مار میں رفتی کی مار میں آمد, اے سب جا رہے ہیں اے سب آ رہے, کوئی سکھ نہیں کہندا سی, منک بھی نہیں کہندا سی, کی مار میں رفتی کی مار میں آمد, اے سب آ رہے اے سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے, دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں, مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے, اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی دات بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو, بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو, بجنگن نو نام بخشو, سپ دی بچی نو نام بخشو, بجنگ سب بجنگی سپ دا بچہ. یہ قبول ہو گیا سی, یہ شبد قبول ہو گیا, پروان ہے. دشٹ لئی سپاں, مظلوم لئی امرت. ظفر نامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے, یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند, این فرزند مہارست اے سپ دے بچے نے. یہ سچا نند کون ہے, سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے, اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, جنے اتاریا ہے کھیلک لا کے آندا ہے سویرے, دوئے دوتی وستر کپاٹن, سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے, شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے, دوتیاں دو رکھدا ہے بدلدا ہے, سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے نہیں, پوجا پاٹ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے. پکا کرم کانڈی, 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری, گیتا دا پاٹھی, اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کرن والا, پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا اتنا کٹھور, اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا, اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, شرح اے ہے نا مسلمان دی. اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی, بھئی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے, تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا, بھئی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਬਾਲਗ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ ਪਿਆ, ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਚਿਣ ਦੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਂ ਰਸਤ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਿਲਕਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਸੁਨਤਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ। ਬਸ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਹਿਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਰਈ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁਲੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕ ਜੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਾਫਰੇ ਇਸ਼ਕਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਰਾ ਦਰਕਾਰ ਇਨੇਸ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ, ਮਤ ਸੇ ਜੇ ਕੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੜਪੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦਿਓ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਮਾਥੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੋਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ جات نوارے بھاری بجان کے بھوپ بلی بد نیاوت شیش نہ جات بچارے ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت وچ؟ بیراگی اے بیراگی اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا, شرعی ہو جائے گا, رہت بیت دا دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے, عقل مند ہے, دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی, ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے, میں تو اتنی شرح دھارن کر لی, میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا, کوما یا اٹھاڑ تیرتھاں تے بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا بتھیرا گیتا دا میں پاٹ, سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا ہے, میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے, بخشش کر تو رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے چوں اندروں نکلے ہے, ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے, چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا, پورن ہوئے جت کی اچھا, تو چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے, بینتی ہے, تو ہے پربھو بخشش کر میرا من تیرے چرنا چ رہے, باغی ہو گئے تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے, جاپ بیراگ بن جاندہ ہے, بیراگ ارداس بن جاندہ ہے, اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی قبول ہو جاندی, کتائی بھی ارتھ نہیں جاندی, برتھی کدے نہ ہو وئی جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے, پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے, اور او دی زبان کہہ اٹھتی ہے آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی, جب جاپ ہو گیا, جاپ بیراگ ہو گیا, بیراگ ارداس بن گیا, ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے یہ ادھیاتمک منڈل دیاں پنچ سٹیجاں نے, جو تجھ بدھی انسار میں اج ہی سماپتی کرن دی کوشش کی تھی, کیونکہ کئی طرح دے کئی سجنا دے پرشن سن, تے میں اسے کوئی لڑی نو چلا رہا سی, تے بار بار خیال آیا کہ باقی سبجیکٹ کئی مضمون نے, دھرم دے کئی وشے نے, وہ رہ جان گے جو سنگتاں پوچھنا چاہدیا نے. کل شریرک جو رہے کلگیدر پتا نے سانو دیتی پنج ککار, پنج باڑیاں مانسک رہ, پنج ککار شریرک رہ, خود ہی وچار کر کے پھر بہت سارے پرشن نے وہ میں ہر ایک نال وعدہ کیتا ہے کہ ایک ایک دے سامنے میں گل کھولا, میں بھی تھکاں گا تے شاید اتنا کھول بھی نہ سکاں, سنگت جی ساری گل جو ہے کھول دے جاواں گے, اور امید ہے مان تے نہیں ہنکار تے نہیں, ہو سکتا ہے انہاں سوالاں دے جواب گربانی دے چوں آپ نوں مل جان, کیونکہ داس نیتک پاٹھی دی رپن پڑھ کے جو ہے انہوں سرون کرا دینی ہے, باقی وچاراں جو ہے کل سارے دا ہاردک طور تے.
1: ایک اوہنکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد سرو سیل ممن سیلم سرو پاونے مم پاونم سرو کرتو ممن کرتا نانک لیپ چھپ نال پیتے بے سمار اتھا اگن اتولک

اج ہی پینی ہے, ہن ہی پینی ہے. یہ سچ بولن نو کل تے سٹدا ہے, جھوٹ بولنا ہے اج ہی بولنا ہے, ہن ہی بولنا ہے. یہ کسے تے دیا کرن نو کل تے سٹدا ہے, کٹھورتا نال پیش آنا ہے اج ہی آنا ہے, ہن ہی آنا ہے. منک اکثر جب چنگیائیاں نو کل تے سٹ دیندا ہے, اودی زندگی چ کدی چنگیائی پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکتی, نیکیاں پھلی بھوت بھی نہیں ہو سکدیاں. اتنا قیمتی گیان مردیاں بھی دے رہے ہیں براہمن. ہندوستانیاں دے اچیتن من وچ احساس ہے, جد بھی سال دے سال راون نو جلاندے نے نا, اس تو پہلے وہ جڑا سروپ بنا کے لیاندے نا رام تے لکشمن دا, وہ راون دی پرکرما کردا ہے. شاید تھوڑے چ کسے نے دیکھا ہوئے, پہلے پرکرما کردے نے, سجدہ کردے نے, اور سارا دن بھی ہندو لوگ متھا ٹیکدے نے. بھائی حد ہو گئی, ایک پاسے تے اس دا پتلا جلانا ہے, یہ بےزتی کرنی ہے, پھر متھا ٹیکن دا کی مطلب؟ کیوں متھا ٹیکدے؟ سارا دن پرکرما پہ کردے ہو, سارا دن متھا پہ ٹیکدے ہو. اچیتن من وچ یہ خیال ہے کہ بندہ تے بھگوان دی طرح سی, پھر اتنی بےزتی کیوں کر رہے ہو؟ سال دے سال اس نو جلا کیوں رہے ہو, پھوک کیوں رہے ہو, وہ دا پتلا کیوں جلا رہے ہو؟ ہار گیا. ہارنا ہی شیطانیت ہے, جیت جانا ہی بھگوان ہونا ہے, یہ حقیقت ہے. جد بھی کوئی ہار جاندا ہے سنگی ساتھی نہیں لبدے ہوندے. تامل ناڈ دے لوگ راون دی پوجا کردے نے, کیرلا دے واسی تمل لوگ. پارلیمنٹ دے وچ بھی آواز اٹھی سی تمل لوگاں دی طرفوں, تمل ایم پیز جن بھی سن, بھئی اے انیائے اسی نہیں برداشت کر سکتے کہ سال دے سال ساڈا ایک بزرگ خدا پتلا جلایا جائے, وہ بےزتی کیتی جائے, یہ اسی نہیں برداشت کر سکتے. یہ آواز پارلیمنٹ دے اٹھی, ہندوستان دی پارلیمنٹ دے, اور انہوں نے بڑی پرزور منگ کیتی ہے کہ اتری بھارت اگر سال دے سال راون دی بے پتی کرے گا تو اس دا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے تمل ناڈ وچ, کیرلا وچ. یہ انہوں نے دھمکی بھی دیتی سی, یہ بھی محض کرتے ہیں. ہندوستان اس طرح دی آواز اٹھ پئی ہے, باویں ہزاراں سال بعد اٹھی ہے, لیکن اٹھی ہے کہ بندہ تے نیک سی, وہ دا کوئی قصور بھی نہیں, اور اس دے آچرن اخلاق دیتے بھی کوئی آنچ نہیں, اس نے سیتا تے کوئی ظلم بھی نہیں کیتا, اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی. اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پریکشا دے کہندے نے سیتا کامیاب نکلی. اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے, مختصر جو ہے میں عرض کراں, جو جیت جائے بھگوان بن جاندا ہے, جو ہار جائے شیطان بن جاندا ہے. جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے, جو جیت جائے. اور یہ حقیقت ہے, ایسا بھی سما گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا, صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا, اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا, بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے, اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے؟ اے لو بداوا, تسی سڈے گرو نہیں, اسی تھوڑے سکھ نہیں. سکھ میں بہ سنگی بھے, دکھ میں سنگ نہ کوئے. جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا, چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں. برا دی تے گل چھوڑ دو, پیو دی تے گل چھوڑ دو, پتر دی تے گل ایک پاسے, متر دی تے گل ایک پاسے, چاہے گرو تے پرماتما ہے او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے. اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے, اسی تھوڑے سکھ نہیں, تسی سڈے گرو نہیں. سدگر نے بھی قبول کر لیا, ٹھیک, میں تھوڑا گرو نہیں, تسی میرے سکھ نہیں, ٹھیک. دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا. خیر یہ تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی, تو میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا, تو میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے ہیں, تو مینوں افسوس بھی ہوندا, میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا. پھر سوچنا, اچھا گرو تو یہی کہلانا چاہندا سی,

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آمدہ ہے ایک جامدہ ہے، ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چو نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگم بنیا ہوا ہے، بنیا ہوا ہے، اور اتھے سارے ہی مسافر نے، اسی بھی مسافر، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے۔ یہ کوئی نویں گل تے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا؟ اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی؟ تپیا تپ کیوں چھاڑیا؟ یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی؟ جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر،

کہ سائی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے